Hayi akasibonge ngane zikababa akasibonge ngane zakwethu bakithi kwezwakala. Yithi mntana muntu yithi ngane kababa yithi siyafika. Hey bakithi sasilapha asifikile sikhalelekile.